0: θέλει.
1: Ευχαριστώ, θα μας φτιάξει.
0: Τα ωφέλα.
1: Καλή, θα αναζητά, ο, μο, αλλά, σαμαζίου.
0: Αις, σαμαζίου.
1: Α, εκεί κουπά, όχι, πήγαλα, λιτερέλε. Μου πρόσθετα, γερμή, α, χαουλό, γυάλι, σουμέ, λεμε, σου, ίσου, πηλήν. Ate mana ile ya bhano kuma dimadinya muthi abe anthepo ya hai batho ya bata mmatla hai ho bona impa ke ya hai u fuale zim ga end u ka shaba shaba ni elo hata ding e ke ke nya tla ga ke le thole molimo e nilang ba ke ntse tshwa ke le tsatsi Lele fazing, lele nyekete, nakana hatute, pole sonolo. Motho ya itshetlehileng ka morena, yo morena e leng tshepo ya hae. E ka sefate se lengweng pela metsi, se namelang ka nemo o bong. Ga se tshware letho le ha motheso o fihla. Mahlaku a sona. Ka sala a le matalana le ka nako ya komello ga se kgathatsege mme ga se letse go bega ditulwana mesong ya tsatsi lena hepa ga thuang go thee re tlameya go ba tlhokolosi gore na batho botlhe ba tshepang kapa bao go ba etsang metswalle e ka tsana le be re naganang gore ke bana ba bo rona ke le ga ba tshepa go beterebile o tshepa leje go e na le ore tshepa motho ba motho o a fetoa empa godimo yena o tla dula a na le ona ka nako tso.

0: και ούκλα με ουάκ.
1: Και
0: Σαλέ,
1: θέλω
0: ειου κάτω να πει.
1: Οχο. Σιλιμούνσι, χρήνκα μπατσαβά τόλς. Μπάιαν καχαρή γου δι σεμινά τε παιδί λέει τρέινινγκ λέει ο Και εγώ πάω στον πιμέλα, όχι σε χώα μόνο Αλμάνι, που βάζει ρίχνει, που βούλου βάζει τα ζώνα ζήλου, τσι ξεχνάω πάρα και τα βάζα χώ. Ήκανα τα νικήμελα χώ, σαν θα χώλα νιάνε καπάω, παγαλά κάθε σώτου. Είμαι πάλι τσιπέλο, τεγνάλ λε τόνα καπάλι, σε μινάγαλε τη τρέινινγκ, τεγνάλ λε τόνα σιλμούνσιν. Και σε τάχο. Sei samba chaba tlhofo kaofela go tsone mme re bua ka ya pele e re reng e tla be e le semina e shebaneng haholoholo le go thwe ke International Operation Capacity of Enterprises for Developing Countries mohlomong ga ke le ka go e tlhalosa ka Sesotho ke re fela e shebane haholoholo le go ntlafatsa dikgwebo tse seng tse di le teng tse tlhagang ka ga go dinaga tse re reng ko gona di ntseng di gola mme takatso e kgolo ya yona ena ke go etsa gore go be bobebe go dikhamphani tse seng tse di le teng gore di utlwisise gore na kgolo e ka e tsala ka mokgwa wa tsela ya mofuta ofeng mme mo naga gologolo ke bone ka go phuthetswe taba ya gore na kgwebo e ka sebedisa ditaba tsa marangrang jang gore e tsitse e gole ke bona gape-gape go na le moo beng ba dikgwebo ba tla fuwa malebela a gore ba utlwisitse tsamaiso leadership approach tsamaiso eno kapa go okamela bana ba bangwe mohlomong gape-gape jele le go sheba gore na dikgwebo tse seng tse di sebetsa jalo ka ga go kgethiwe motlhala wa e le mo mona gore go ka ba le ba sentse ba thusa batho kapa ba trekisa ba sebedisa mekgwa ya marangrang re tlwaetse ka gore ke e-commerce platforms mo ka thekisetsano e e sebetsang ka mekgwa ya marangrang fela mme mono ba lo ithuta gona naga ya China e sebetsa jang go rekisa ba sebedisa ditaba tsa marangrang mme ka go fetoga re shebile dikgwebo tse re tla re monana di sentse di le teng di phela ya bobedi e shebane gagolo-golo le taba ya go rupela ke training course ena go rupela batjha ba banyenyana young entrepreneurs ba hlahang dinaheng tsa Afrika mme mona ga e qala e tlhotsena e bolela gore o loketse gore go le mohwebi ya monyenyana wa motjha yona e tlile e shebane gagolo le go otla kapa go godisa ba sentse ba leka go tataya mme gara tse dingwe tse tla shebwa ke menyetla e teng ya gore motho a re nna ke nna enwa ke fapana le ba bangwe ka tsela ena gara tse dingwe gape-gape ba tla rutwa gore na ditaba tsa ditšhelete di ka shebwa jang go sebediswa ditaba tsa marangrang poloko ya dibuka le tse dingwe tse ngata motlhomong le o sheba gore na ka ntle ka mane mmaraka na ga ba lakatsa gore ba tswele ka ntle na ba ka sheba dintlha di feng mme mo na le teng e sentse e bontsha gore batho ba tlileng ba shejuweng gagolo ke batho ba sentse ba le ka gare go dikgwebo e ka ba batho ba marangrang ba sebetsanang le marangrang e ka ba batho ba bahlaisi e ka ba batho ba nang le boqapi le mona ga e kgethe go sotla tswa ka ona motho ga a beile ditaba tsa gae motlho monna o di beya ka mofatsela e feng but e ke nkang e le yona e tsang stand out ke gore kgwebo monga kgwebo o loketse gore